0: Central. Marketing.
1: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
2: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.

0: Central. Marketing. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađe na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija.
0: Srećno!
2: TDI Central. Marketing.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 6 sati i pravo vreme na ovu nedelju. Započnemo sa što boljom notom. A kako drugačije nego uz malo dobre stare škole, ali u fenomenalnom remiksu. Stiže nam Nina Simone, Sinner Man.

nadal je zato pretalentovan. Sjajni songwriter. A kad spominjemo sjajne umjetnike, ovo je jedna kolaboracija za koju se nismo nadali, ali smo je definitivno dobili ove godine i uživamo u njoj na maks. A naravno u pitanju je Kansas City, Afternoon London, Galaxy.

Impresum. Impresum. Radio TDI Central. Izdavač Matrix D, Beograd. Registarski broj medija RA000313. E-mail marketing@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji. Dime.